0: nana mowate.
1: Jesus.
0: Amen. Shankom gu nana so.
1: Amen.
0: Obi be shankom gu nana so.
1: Jesus.
0: Kabi di mechi se Ewradi Yesu.
2: Ewradi Yesu.
0: Me shankom gu nana monso.
2: Me shankom gu nana monso.
0: Sebebi biere sasa na moyiko.
2: Sebebi biere sasa na moyiko.